do 17 časova saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Dragana Papaz.